自動車監督所属車現本正解皆さんついご清楚ご了解地理予防ローションでご了解現回答編法空白空空空空空空白句空白空空空空空空白句接下来先说安排一工作去宾馆去

るどうしてこんなにあなたのために苦しいのかしらもしもあなたがいなくなったらどうしよう私一人じゃとても生きていけない

0: 有一户二楼三房段四波道美丽的宝岛镇，向来一个三元出名，有教员、正员，还有老人，日过的菜单也真好吃。这当天是透化四点，你所收听是 FM 88.7花莲广播电台。
1: 就带手，你们胜利，阿里马修，收音机起床，大家一起来。
2: 我比那里高，前面有个卡拉。你起码那一节高，还是有你的。这个是那英镑的，对吧？还是有横振り、足全力曲げて回しましょう。きれいな大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を反らせ胸ます。体を横に曲げる運動、腰掛けてる方は息を吐いて荒かく投げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をいじります。

方面ニュートラル。呼吸を上手に使います。息を吐いて胸を締めます。体を回す運動。よく伸びた腕でぐっと指を吐くよう腰の周りの筋肉をほぐしましょう。椅子の方は肩を上下にすりましょう。手と足の運動。呼吸は整えながら。